0: Aje akwaba malaria ne twa so
1: hey
0: enya grow unia
1: fever
0: me ti payment na me fe mintumi ni di
1: hey
0: che se mian pa me fufu kura na ya semu
1: hey pupa na fufu
0: hey
1: me jidi se omo ye o test ansa na omo ma malaria grow no ho
0: oh ane me ye en asian koma mala tu e tu malaria na si one time sharp
1: abaje we dey train jeni so o madam bi sa wase o so o juma bebre ma o
0: oni ha okra ahode wo ho
2: se unya malaria no mala tu a atemita Lumofantrin egum yawon tablet ene minsio etu malaria se ewo mpanimfo ene nkwada wanya bi mu sa wonu no nansa na ho antowa ko hu